سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 25 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے کہا ہے کہ یہ حقیقت کہ جاپانی ججز 2 بڑی بین الاقوامی عدالتوں کی سربراہی کر رہے ہیں بین الاقوامی عدالتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جاپان کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ موتیگی نے ٹوکیو میں 4th ٹوکیو بین الاقوامی قانون مذاکرے کے افتتاحی دورانیے میں پیر کے روز ایک ویڈیو پیغام دیا۔ وزارت خارجہ اس مذاکرے کا اہتمام ایشیائی اور افریقی ممالک کے سرکاری عہدیداروں کو بین الاقوامی قانون کی درست معلومات فراہم کرنے کے لیے کرتی ہے۔ موتیگی نے کہا، چونکہ ہمارے بنائے ہوئے بین الاقوامی نظام کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، ہم ایک انتہائی اہم دور میں رہ رہے ہیں جو اس بات کا تعین کرے گا کہ عالمی برادری مجموعی طور پر قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلے بین الاقوامی نظام کا دفاع کر سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان تنازعات کے پرامن حل اور قانونی نظام کو برقرار رکھنے میں بین الاقوامی عدالتی اداروں کے کردار کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان اداروں کو مضبوط بنانے میں متحرک انداز میں سرگرم عمل رہا ہے۔ موتیگی نے زور دے کر کہا کہ ہماری اجتماعی کوششوں کی عکاسی بین الاقوامی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت دونوں کی صدارت میں ہوتی ہے جو جاپانی ججوں کے پاس ہے۔ حکومت جاپان نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کے لیے فیس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کی کابینہ کے اجلاس میں منگل کے روز منظوری دی گئی اور یہ امیگریشن کنٹرول قانون میں ایک نظر ثانی کے مطابق 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ مستقل رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کی فیس موجودہ 10,000 ین یعنی تقریباً $63 سے بڑھا کر 2,00,000 ین یعنی $1,250 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ یہ طریقہ کار صرف بالمشافہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ رہائشی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی کی موجودہ فیس سرکاری کاؤنٹر پر 6,000 ین یعنی تقریباً $38 اور آن لائن 5,500 ین یعنی تقریباً $35 مقرر ہے۔ 3 ماہ تک قیام کے لیے کاؤنٹرز اور آن لائن دونوں پر فیس بڑھا کر 10,000 ین یعنی تقریباً $63 کر دی جائے گی۔ 1 سال کے قیام کے لیے فیس بڑھا کر کاؤنٹر پر 33,000 ین یعنی $205 سے زیادہ اور آن لائن 27,000 ین یعنی تقریباً $170 کر دی جائے گی۔ 5 سال یا اس سے زیادہ قیام کی فیس کاؤنٹر پر 75,000 ین یعنی تقریباً $470 اور آن لائن 65,000 ین یعنی $400 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزین قرار دیے جانے والے افراد سمیت مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے درخواست دہندگان کی فیسوں میں کمی کرے گی۔

0: کو دوبارہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ حتمی تلفی کرنے کے لیے حجم کو کم کیا جا سکے۔ حکومت اس منصوبے کے ادراک کو فروغ دینے کے لیے مذکورہ مٹی کو گزشتہ سال سے ٹوکیو میں وزیراعظم دفتر اور مرکزی حکومت کی وزارتوں اور ایجنسیوں کے مقامات پر استعمال کر رہی ہے۔ اس مٹی کو ٹوکیو میں دوبارہ استعمال کی جگہوں پر پھولوں کی کیاریوں اور دیگر جگہوں میں رکھا گیا ہے۔ اس میں فی کلو گرام 8000 بیکریل سے زیادہ تابکار سیزیم نہیں ہے جو حکومت کا مقرر کردہ معیار ہے۔ اس مٹی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اوپر عام مٹی ڈالی جاتی ہے۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں حالیہ شدید زلزلوں کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی بے بنیاد معلومات پھیل گئیں کہ انخلائی پناہ گاہوں میں مقیم مسلمانوں نے وہاں پیش کیے جانے والے سور کے پکوان کے بارے میں شکایات کر کے مسائل پیدا کیے۔ مسلمان مذہبی وجوہات کی بنا پر سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ این ایچ کے نے کوماموتو پریفیکچر کی حکومت کے حکام اور پریفیکچر میں 38 مقامی بلدیات کے عہدیداروں کا انٹرویو کیا جنہوں نے پناہ گاہیں قائم کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گزشتہ ماہ کوماموتو میں آنے والے زلزلوں کے بعد سے ایکس، تھریٹس اور دیگر سوشل میڈیا پر تبصرے شائع کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں نے امدادی خوراک کے طور پر پیش کیے جانے والے سور کے گوشت والے میسو سوپ کے بارے میں شکایات کیں۔ اس طرح کی پوسٹوں کو کل 16 ملین سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ پوسٹیں زلزلہ آنے سے پہلے کیے گئے آن لائن تبصرے پر مبنی تھیں۔ دراصل پریفیکچر میں مسلمانوں کا ایک گروپ اور بین الاقوامی غیر منافع جاتی ادارے زلزلے سے متاثرہ مسلمانوں کے لیے امدادی سامان پہنچا رہے تھے۔ کوماموتو پریفیکچر کے ایک اہلکار نے این ایچ کے کو بتایا کہ پناہ گاہوں میں ایسی کوئی الجھن نہیں تھی اور کسی بھی مسلمان نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی کہ وہ امدادی خوراک کے طور پر پیش کیے جانے والے سور کا پکوان کھانے سے قاصر ہے۔ کوماموتو اسلامک سینٹر کے سربراہ نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ اس طرح کی پوسٹیں آن لائن پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ کچھ لوگ انہیں سچ سمجھ کر یقین کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جعلی خبروں کو نظر انداز کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 25 سال سے جاپان میں رہ رہے ہیں اور حال ہی میں وہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جاپانی عوام انہیں بتائیں کہ کیا ملک میں مسلمانوں میں کچھ غلط ہے اور وہ اسلام کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے کہا ہے کہ یہ حقیقت کہ جاپانی ججز دو بڑی بین الاقوامی عدالتوں کی سربراہی کر رہے ہیں، بین الاقوامی عدالتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جاپان کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ حکومت جاپان نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کے لیے فیس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کی کابینہ کے اجلاس میں منگل کے روز منظوری دی گئی اور یہ امیگریشن کنٹرول قانون میں ایک نظر ثانی کے مطابق 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 26 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ایک امریکی میڈیا ادارے کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبینہ طور پر حال ہی میں متعدد اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فی الوقت ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے جانے کا امکان نہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے منگل کو ایک امریکی اہلکار اور ایک اور ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ خبر دی۔ یہ رپورٹ پیر کو ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیوں کے امریکی اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔ بظاہر یہ اقدام اس بات کا عکاس ہے کہ واشنگٹن فوجی حملوں کے بجائے تہران پر اقتصادی دباؤ کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ آکسیوس کی رپورٹ میں بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ روبیو نے اندیا دیا ہے کہ واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں میں آنے اور جانے والے جہازوں کی امریکی بحری ناکابندی کے ساتھ ساتھ نئی پابندیوں کے ذریعے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک اور اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ پالیسی کم از کم نومبر میں ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہنے کا امکان ہے، جب ایک نئی فوجی مہم دوبارہ زیر غور آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اس بات کی ایک اور علامت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم از کم ابھی کے لیے یہ ختم ہو جائے۔ دریاسنا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روبیو نے ایران کی جانب سے حملے میں پہل کی صورت میں امریکی حملوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ جاپان کے کچھ حصوں میں ایک اور دن خطرناک گرمی پڑی ہے۔ فکوکا پریفیکچر میں بدھ کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ فکوکا ایئرپورٹ پر درجہ حرارت 40.4 ڈگری تھا۔ مغربی جاپان میں کئی دیگر مقامات پر 39 ڈگری سے زیادہ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کوماموتو پریفیکچر کے کچھ حصوں میں بھی شدید گرمی پڑی۔ یہ پریفیکچر جولائی کے اواخر میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے بعد بحالی کی جانب گامزن ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یاتسوشیرو سٹی میں 39.2 اور کوماموتو سٹی میں 38.9 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ بدھ کو جاپان کے 47 میں سے 37 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ لوگ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں اور مناسب مقدار میں پانی اور نمکیات استعمال کریں۔ سمندری طوفان سودیل جاپان کے جنوب مغربی علاقوں امامی اور اوکیناوا سے دور ہو رہا ہے، لیکن طوفان کے اثرات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ موسلادھار بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے، سیلاب اور نشیبی علاقوں میں دریاؤں میں طغیانی کے ساتھ ساتھ بلند لہروں اور تند و تیز ہواؤں کے خلاف اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ امامی اور اوکیناوا کے علاقے بظاہر پہلے ہی طوفان کے زون سے باہر نکل چکے ہیں، لیکن برساتی بادل اب بھی ان علاقوں پر منڈلا رہے ہیں۔ جمعرات کی دوپہر تک کے 24 گھنٹوں میں اوکیناوا پریفیکچر میں 120 ملی میٹر تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے میں 100 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تیز ہوائیں جاری رہنے کی بھی پیشگوئی ہے۔ امامی اور اوکیناوا کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 83 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور جھکڑوں کی رفتار 126 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اوکیناوا پریفیکچر میں 7 میٹر تک اور امامی کے علاقے میں 6 میٹر تک بلند لہریں اٹھ سکتی ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام میا اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
0: تام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتتا دا دوزو۔
3: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس۔ کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو شیفو نی ناریتائی دا۔
4: ائی نے۔
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو کھانے کا ایک ڈبا چادر پر رکھ کر کہتا ہے،
2: او بینٹو دا یو،
0: یہ ہے کھانے کا ڈبا،
2: بوکو گا تسوکتتا دا دوزو،
0: میں نے بنایا ہے، یہ لیں۔
1: میاں کھانے کی رنگ برنگی خوبصورت اشیاء دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے،
3: کیرے
0: بہت خوبصورت ہے۔
1: تام بھی کھانا دیکھ کر متاثر ہے، وہ کہتی ہے،
3: سوگوئی
0: شاندار،
3: ایتاداکیماس۔
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: تام کھانا شروع کرتی ہے اور پہلے جاپانی آملیٹ کھاتی ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
0: یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
1: میاں کہتی ہے،
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
0: کائتو آپ واقعی کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: بوکو شیفو نی ناریتائی دا،
0: میں باورچی بننا چاہتا ہوں۔
1: میاں سر ہلا کر کہتی ہے،
4: ائی نے،
0: یہ تو اچھا ہے۔
1: تام اور میاں کائتو کی کھانا پکانے کی مہارت سے خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ کائتو پیشہ ور باورچی بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 26 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ایک امریکی میڈیا ادارے کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبینہ طور پر حال ہی میں متعدد اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فی الوقت ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے جانے کا امکان نہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے منگل کو ایک امریکی اہلکار اور ایک اور ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ خبر دی۔ یہ رپورٹ پیر کو ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیوں کے امریکی اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔ بظاہر یہ اقدام اس بات کا عکاس ہے کہ واشنگٹن فوجی حملوں کے بجائے تہران پر اقتصادی دباؤ کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ آکسیوس کی رپورٹ میں بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ روبیو نے اندیا دیا ہے کہ واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں میں آنے اور جانے والے جہازوں کی امریکی بحری ناکابندی کے ساتھ ساتھ نئی پابندیوں کے ذریعے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک اور اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ پالیسی کم از کم نومبر میں ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہنے کا امکان ہے، جب ایک نئی فوجی مہم دوبارہ زیر غور آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اس بات کی ایک اور علامت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم از کم ابھی کے لیے یہ ختم ہو جائے۔ دریاسنا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روبیو نے ایران کی جانب سے حملے میں پہل کی صورت میں امریکی حملوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ جاپان کے کچھ حصوں میں ایک اور دن خطرناک گرمی پڑی ہے۔ فکوکا پریفیکچر میں بدھ کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ فکوکا ایئرپورٹ پر درجہ حرارت 40.4 ڈگری تھا۔ مغربی جاپان میں کئی دیگر مقامات پر 39 ڈگری سے زیادہ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کماموتو پریفیکچر کے کچھ حصوں میں بھی شدید گرمی پڑی۔ یہ پریفیکچر جولائی کے اواخر میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے بعد بحالی کی جانب گامزن ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یاتسوشیرو سٹی میں 39.2 اور کماموتو سٹی میں 38.9 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ بدھ کو جاپان کے 47 میں سے 37 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ لوگ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں اور مناسب مقدار میں پانی اور نمکیات استعمال کریں۔ سمندری طوفان سودیل جاپان کے جنوب مغربی علاقوں امامی اور اوکیناوا سے دور ہو رہا ہے، لیکن طوفان کے اثرات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ موسلادھار بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے، سیلاب اور نشیبی علاقوں میں دریاؤں میں طغیانی کے ساتھ ساتھ بلند لہروں اور تند و تیز ہواؤں کے خلاف اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ امامی اور اوکیناوا کے علاقے بظاہر پہلے ہی طوفان کے زون سے باہر نکل چکے ہیں، لیکن برساتی بادل اب بھی ان علاقوں پر منڈلا رہے ہیں۔ جمعرات کی دوپہر تک کے 24 گھنٹوں میں اوکیناوا پریفیکچر میں 120 ملی میٹر تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے میں 100 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تیز ہوائیں جاری رہنے کی بھی پیشگوئی ہے۔ امامی اور اوکیناوا کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 83 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور جھکڑوں کی رفتار 126 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اوکیناوا پریفیکچر میں 7 میٹر تک اور امامی کے علاقے میں 6 میٹر تک بلند لہریں اٹھ سکتی ہیں۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب مزید خبریں سماعت فرمائیے۔ جاپانی حکومت نے مشرق وسطی کی صورتحال کے تناظر میں توانائی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بدھ کو نئے منصوبوں کا ایک پیکج مرتب کیا ہے۔ ان منصوبوں میں ایک متبادل پائپ لائن کی تعمیر کے لیے امدادی پروگرام شامل ہے جو جاپان کو اپنائے حرمت سے گزرے بغیر خام تیل حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ جون میں جاپان کی وزیراعظم تاکائیچی سانائے نے سرکاری عہدیداروں کو مشرق وسطی کی صورتحال کے جواب میں توانائی سلامتی کے منصوبوں کے لیے ایک جامع پیکج تیار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پائپ لائن کی تعمیر کے لیے امدادی پروگرام کے ساتھ ساتھ حکومت خام تیل کے ایک ذخیرے کے لیے بھی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جسے نفتا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ فوسل فیول پر انحصار کم کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر حکومت حفاظتی اقدامات یقینی بناتے ہوئے جوہری توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر بھی زور دے گی۔ جدید ترین پتلے اور لچکدار پیروفسکائٹ سولر سیلز کے ساتھ ساتھ جیو تھرمل سمیت توانائی کے دیگر قابل تجدید ذرائع کے لیے صنعتی بنیادیں تیار کرنے کے منصوبے بھی تشکیل دیے جائیں گے۔ وہ ڈیٹا سینٹروں میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب سے نمٹنے کے لیے کم توانائی استعمال کرنے والی چپس پر بھی غور کر رہے ہیں۔ حکومت پاور ایشیا فریم ورک کے تحت تیل کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے دوسرے ممالک سے وسیع تعاون کا مطالبہ بھی کرے گی جو ایشیا اور دیگر جگہوں کے ممالک کو مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ جاپانی حکومت کسانوں اور ماہی گیروں کو نقد رقوم ادا کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ ان کی فروخت ہونے والی پیداوار پر صارف ٹیکس میں کمی کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ حکومت نے اگلے سال اپریل سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کو کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت ٹیکس کی عمومی شرح 10% ہے لیکن کھانے پینے کی اشیاء پر یہ 8% ہے۔ حکومت نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ متاثرہ کسانوں اور ماہی گیروں کو نقد رقم دینے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ وہ سپلائی اشیاء کی خریداری کے وقت ادا کیے جانے والے صارف ٹیکس کی کمی کو پورا کر سکیں۔ غیر جماعتی نیشنل کونسل برائے سماجی تحفظ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ کھیتی باڑی اور ماہی گیری میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے آپریٹرز کو زیادہ مالی بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے آلات اور دیگر ساز و سامان کی خریداری پر پہلے کی طرح 10% صارف ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ٹیکس کٹوتی کے اثرات کے حوالے سے ریستورانوں پر بھی نظر رکھے گی۔ گھر سے باہر ریستورانوں وغیرہ میں تام پر صارف ٹیکس 10% رہے گا لیکن کھانا باہر لے جانے پر یہ 1% رہ جائے گا۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ کھانے پینے کا کاروبار چلانے والوں کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے اور ٹیک آؤٹ پیش کرنے میں ان کی مدد کرنے پر غور کرے گی۔ حکام اپریل میں شروع ہونے والے آئندہ مالی سال کے مسودہ بجٹ میں مذکورہ معاملات کو شامل کرنے کے لیے آنے والے مہینوں میں تفصیلات پر کام کریں گے۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ ایک امریکی میڈیا ادارے کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبینہ طور پر حال ہی میں متعدد اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فی الوقت ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے جانے کا امکان نہیں۔